0: Лашо джес ромале шаворале, а джесси жојата е кодозначи тумаро, мај драго шаворенго програмо Радио Романо. А джесу не неко торан да хисторично соба, хистурија румет по романи, та ешу не на папин жарди манушни Елса Лаула Ренберг, кај марла спе анда манушенги чачимата, анда сомена кај се опре андо шведо. Бешентеле, та ешу нен.
1: На исток е девла, а ресла се врама те торжуваскате, пут берш мардама ме андакадо. Најман ворбите па навмори лош, а ме сам јек, тај кодоси о старто па варисос бааро.
0: Е врама си шо овто фебруаре андо берше ке зеројња шлајде шо ефта, тај кангери кај торжу ландо форо тром дејмандо Норвего се абаде дурмут ли нипе кадо ке дипе. Кади се англуни датан де хисторија кај самицка манушки депе, ке танес, те ворбин па пенге пушимата тај проблемура со аресел ленге манушен.
1: Е мануш традел лунге дрома да авен ке танес, те катару шведо авиле, кадо си кавел, ке кадо джес си баро аменге, тај ман дине паачив те потрав аври кадо кидипе. Ча чес, сим си кли те ворби англабут мануш, фери ви каде ачарави церадар.
0: E juvlivor čarel peskotunjariko voneto kolt, kado si je samicka gada, kaj voj piravel pe peste, voj si vorta, težalo prepe scena.

0: Лашо джес ромале шаворале, а джесси жојата е кодозна чи тумаро, мај драго шаворенго програмо, Радио Романо. А джесу не неко торан да хисторично соба, хисторија ромет по романи, та ешу не на папинжарди манушни Елса Лаула Ренберг, кај марла спе анда манушенги чачимата, анда сомена кај се опре андо шведо. Бешентеле, та ешу нен.
1: На исток е девла, а ресла се врама те торжуваските, пут берш мардама ме андакадо. Најман ворбите па навмори лош, а ме сам јек, тај кодоси о старто па варисус баро.
0: Е врама си шо овто фебруаре андо берше кезеро и няше лајде шо ефта, тај кангери кај торжу ландо форо тром дејм андо Норвего се абаде дурмут ли нипе кадо кедипе. Kad isi angluni datan de historia kaj samitska manuški depe, ke tanes, te vorbin pa penge pušimata taj problemura so aresel lenge manušen.
1: E manuš tradel lungi droma da aven ke tanes, te kataru švedo avile, kado si kavel, ke kado džes si baro amenge, taj man dine pa čiv te putrav avri kado kidipe. Ča čez, sim si kli te vorbi angla but manuš, feri vikada čara vicera dar.
0: E žuvli vorčarel peskotunjariko voneto kolt, kado si je samitska gada, kaj voj piravel pe peste, voj si vorta, težalo prepe scena.

0: Тушун еспе хисторично соба, хистурија румет по романи, манца, Адам Парно Шопе, па Елса Лаула Ренбери, е самитско активистка кај Шоха, чи мукла спеско марипе, андаленго чачипе. Е жувлика е ворта си тежалте ворби англаса и кавер мануш, бушол Елса Лаула Ренбери. Војсите пердјол па набутесте штарвар дежберж. Тајтела интриго песко трајо, марлас пе вој, андај саменго чачимата. Е самитска мануш трај сарда андо Шведо, Норвего, андо Пруно Финландо, анде бут езера берж. Јо, лунго врама, англа кото, со крдаспео Шведо, Норвего, Финландо, тај Данемарко, сарко долте масар кај вонци аджес. Тај, вите сасвон каде лунго врама, кате, чи бири назвон коргори, те порончин па пенге трајура, тај па пенге тана. Емануш ли не ленге пува? Емануш сас расистичне каринкленде, тај ви насул, тај паше, хасарде вон пенге чачимата. Тај сака до холјардас зуралес Аелса. Вој си зуралес го джавер тај жанел со камел, тај вари со жанел војан де песко јило, тај кодоси ке са ена солимата авна мајдур пе самура, те на ваздена пе е самицка манушке танес, тај лена пе тен кренке танес, тај те жутин јек каверес. Тај пала кадоке дипе, авла сомај јасно, ке сомај бут мануш гиндон ворта каде сар вој. Ке кана вој пендас са, со вој камла сте парувел, тај кај вон си таре сен, лен са е мануш, со сасан де кангери те марен лаке браво. Елса Лаула Ренбери, ке вој ки даске танес буте самон анда Норвего, тај анда Шведо. Фери нај каде ке савори лошанко долестар, сој Елса керел, се бут мануш кај чи каменла. Ви анда самицка мануш, вај анда кодо, ке вој марел пе анда пески чачимата. Фери па кодо, ворби сара сам, мај палал. Анголесите болдас е врама, каринг транда берш палпале, кане Елса си јек цини шеј. А вена менца анди јек цино тан, кај си ек цера опрал па форо Вилхемина анде Вестерботен. Пекадо тан трај сардас, а Елса ке нипура тела бут генераци. Кана е фамилија Лаула ди кел па филјастри па пенго цино каштуно кел ди кен вон плаја, кај си перди куса јив тај ленге чербура пирен пенге пача са аврал, а Елса си бут прал тај пенја, тај фамилија си бари, тај о каштуно кел нај баро, тај паше си ленго бутелари доста шушо. Е фамилија си чори тај најле бут бајура кај си ленго, тај паша кодо, авла ленге инке мај парес, ке канај Елса си деше бершенги, јутила кудатан де темлица, ке чордас чербон. Тај инке мај парес авла лаке даке, те лил сама палај фамилија, тај са еша вора, тај авла ви парес, те хахавел саворен. А фамилија, нај канчи, мај буцар коди каштуни шопа, тај коди пувка ленге чербура пирен тај хан. Ферија кана кшаја вон вите хасарен пенги пуф, ке мај бут мануш ки депе пашаленде, тај вон каменте лен пердал ленги пуф. Е мануш ли не те вазден опре неве кера, тај ли не те хаснин е пуф, пе сако ди пуф кај си а фамилија, лаулаке, тај кавере самонге пува. Кадо керел ке сомај цера тај сомај цера тан, се е чербон те пиравен пе. Фери, ашта, стоп, жукарен. Шајте керелпе, касаве бајура?
1: Серав саре мануш, а ве нас андотелно Шведо. Ни и бигаре, пене нас паленде. Тај вивон лине те хаснин е пува. Та астарен машен, анда амаре паја, ајте мударен жверон, пе амаре пува. Серав ке муридеј, пене лас, ке о шведицко тем, денле вишути пе канакиден пе аменде, ке андотелно Шведо траин зуралес бут мануш. Тај па менде, тај е кавер со трај сарде, кате, бут, бут, бут берш, па менде чихалас каникас бајо. А ме е сомер, трубусарасас, да починас штрафо, ка намаре чербура, пир нас па ленге пув.
0: Пала јек врама, керджело трајо сомај паро, а Елсаке, таке. Feri jek solucija rakel voj avri, tajko dosi te tradel karing 8 kilometri tele ando Švedo, ando foro Štokolm, te vorbi kodolenca kaj porončin ando tem, tajko dosi temesko kraj, o kraj Oskar odujto, voj kamel te vorbi lesa taj te mangel žutipe. Soko teča čimasa sa spendino, či žanel konik, feri palađela pendas elzaki dejko dosu sas, pelako jilo. Tai pa nabu teste palako dovor bipe, la se familia laula je klil, kataro kraj. Peko dolil skripe bare bukvenca, ka familia si čačipe tehasnin pengi puf, kaj si lengi, tai nae kaverengi, feri lengi.
1: Simas zura les pari mangi ande moridei, kana ares lasa mangi kodo lil. Dento me kindo, voj kerdas kodo so voj kam las. Palakodo acharel sako jek, te kames te paro vesvarisos, atonči trupus te vases čiro glaso, taj te penes so čači masa gindos.
0: Ju, e Elsa dikel peskadeja sari klašo manuš, taj pa nabu teste si je Elsa težal ande peska dake vurmi. Vi vojdas pe gindo te tradl ando šerutno foro, no nas kade, ke ferisas te tradl kote, Feri, voi saste kidel pekote. In trego drom anda veste botten, jando šerut no foro Štokolm.
1: Lemjek stipendium, da je javande škola te gerdžuva bolnica kopej, cim zurales lušaki, ke kodo najnormalno, ke je žuvla javande škola taj paše, najnormalno ke je samic skoli žuvli kodokerel.
0: Kate ando šerut no foro a čarl pe Elsa kere, taj mi štojla kekote. Fere e planura težal ande škola, šon pe jek pausa. Kje Elsa lel te pirel ande ružne organizaciji, te dikel sarvon keren buči. A ka anak sam ando starto ande berš eke zerojnja šela, taj ka disi jek vrama, ka najmanu šen lenter inčeresulin pe ande organizaciji, vaj sarkaj bušel pe fereningo pe švedicko šip. Krujal vazdem pe opre bučeke organizaciji, žuvljange organizaciji, taj vi religiozne organizaciji. Sajek si save pušimate Emanuš vazden. Emanuš lenta čaren kodo, ke mi što si, ka na but manuš žanke tanez, taj šon pandijek tan, taj maren panda kodosovom pačan, taj kado si varisos drago, amara Elsake.
1: Kadosas mange čači masa zurales mišto, kja vilem kate, pinjardem bute manušen, sicilem sarte kidelpe e manušen. Ferio maj važno bajo, kaj sicilem, se kodo keči bi iristil to džo skorkori. Te kame stave zuralo, taj te avelame i samo njih šansa, te la samari čači mata, musaj ameti in krasame ketanes.
0: No, pekadi vrama a čarda sabaj Elsa sar čores lake manuš sas inkerde, taj dikle kaverendar. A mekaj traj saras a džez žanas ke sa e manuš si sakade varti. Sa jek kataro manuša vel, taj sar mezi, feri peko di vrama sas rasistične gindura normalni. Vi je politikura kaj porončina san do Švedo, penenas ke je samura si bare šavora, kaj či bi irinti len sama palapende, taj ke von si kerne, taj paša kodo vidaravne. Čačes, biri peta čarl peko do ke je Elsa sas holjarniko, taj briga ki, ka na voj trajijas peko di vrama. Lake sas kado važno te zuma velte parovele samengi situacija ando tem. Elsa, či daral te vorbi zurales, taj pačal ande peste ke voj žanl sar te vorbi je manušenca te šunenla. E hira žal palate taj maj but manušlenla sama pe but tana. Voj si jek anda kadolke vazda sopre e angluni pinžardi organizacija e samonge ande luma, kaj bušol some febundet, taj voj kerđole šerutni pekadi organizacija. Taj paše, skrivo jek kevnja. Jek kevnja, kaj si čači masa sani, taj mezi ljokko ta čarlpe. Feri, kadi kevnja, kerlala historično, kamadi, taj vi čores dikli, tela jok vareste. Ta sosi kadi kevnja čači masa.
1: Kana volbi pa mori kevnja, volbi pa je kevnja, sar mori mari maski kevnja, ke vor tako doj, e kevna bušol, infeliv ele dad. Angla trajo, taj meri pe paromani šip, Taisi skiri me kusa more kindora, sare samura train, sar chachi massa trubusar dov te train. Jannas to me ke kadi sa se agnoli kevnia, kai ek samitsko juvi skiri sardas.
0: Oi, bari chuda sa skodo. Бут мануш дикен, тај лошанко долеске, анда елсаке маримата, анда и чачимата. Фери нас са е мануш. Бут мануш дикен мај дур те елепелате, тај се мај дур на асулаке, тај мусајте марлпе чачимаса зуралес. Кадоке вој си терни, жувли, тај паше соме, си варисоскај холярел буте манушен. Тај кодокерел кодоке и Елса ачарел па нак да слаке о шведицко расизмо. Тај вој ачарел ке тробујла јек пауза. Вај, кам саскодоварисос за вшом кавер. Кодокај жана си, ке вој му кело шведо тај киделпе андо Норвего. Кам саслао гиндота велкоте јек скурто врама, але ашел мај лунго врама коте. Ке коте, Аракел во јеке муршеска и керелко доке вој ачарелпе лошаки, тај бахтали, тај чилел бут врама, жипуне кангера ке дзвонкура марен.
1: Адже сите ласамен, шоха чи пачос кодока на ресемкате, ке фери пала јек берш састе торджував анде кади цини лоли кангери, анда мури парни колт, тај ме састе ласамен. Ој, а кама ке вилу рашај? Jo, mindig, jek shell varp navtu ke jo, ke zurales ka maftu, muroka ma do tumas.
0: Von lenpe ande kangeri, tumas si jek shukar murš mustacasa, taj kerel buči čerbonca, vovsi kajolpe, ke vovsi elsako baro kamipe, taj voj lel vilesko anav rien bari. Кај сила шолаке, ке риен значи чербо. А канак жукарела мара манушнја, јек кавер трајо, кај керел бучи чербонца, тај си видеј. Ке напабу тесте, палао абав, керджон вон јек фамилија. Елса, тај е тумасос, аракаджол јек шаво. Кај пиравлао анав, улав Кристофер. Отрајо си паро, тај лен си бут бучате керен, сако джес. Е чербура пиравен пе аврал, пе баре пува, тај мусајте кидел пелен андре. Те шол пе семнура пеленде, те кидел пелен аври, те керел пе кавер буча, тингрел пелен пе кавер тана. Тај паша кодо, аракаджон ви не ве чербура, те ла сакади врама. Они андаленде се ви мударде, кај керел пе гад андален ги морчи, тај ви кавер бајура. Тај машкар сакади бучи, а ракаджолен ви јек шиори, а фамилја ки лош се аканак бари. Фери, коди лош, чин керджола пе лунго врама. Ке аканак жукарела фамилја лаула Ренбер јек зуралес пари, тај брига ки врама. Андо берше ке зеројња шелајде шудуј, мерел а Елса кидеј. Вој кај си кадас а Елса, кодо кај си важно андо трајо, тај анде состе паачал. Тај пала унишон, насвајвел, лаки шиори, тај мерел. Пала уни берша ракаджолен, ви не ви шиори, фере ви вој мерел, кана си цини. Тај сартенави лов кодо парипе доста насвајвел виленго шаво о улав Кристофер анде туберкулосо. Јек насул насвалипе кај шолпе пе буке, кај бут мануш лентела кади врама, тај бут анда какал мануш ви мерен анда кадо насвалипе. Е мануше са банај па чапе са ви пари брига ки врама, а Елса, тај е тумасос си. Апол, со керелпе? Куса Елса ко марипе, анда е самицка мануш. А ша да се Елса те марелпе анда ленде, тај те инкрел ворби мата па кадо, пала кодо ке вој лас е тумасос? На, на пачан кодо. Ке тела сакади врама кај вој керлас бучи е чербонца, тај ка насас дей, тај на келас кади пари брига ки врама, марлас пе вој мај дур куса о активизмо па ленге манушикане чачимата. Тумас торджилас пашалате тај вилески дей делас ле думо. Voi lelas sama palalengisha vora te birin von te keren sa e kaver bucha taita velle zor pesakado.
1: Čačes naklem zurales pare kaleberš. Musait tik lav angle, te lav mai būt zor. Tai akana ka čaravke zurales važnoj, te gindoj, tai te marav man anda amare samicka, man nušika ne čači mata. Akana k planuli, varisos baro, varisos ekstra, variso kai žala angle anda historia.
0: Čačes o kami peta jezor ande Elsa kerdasko do ta velmai zurali palasa e pari briga so vojna klas. Kam dan pe doša kanak pe soste voj vorbi. Jo, kete se res pa kodo so vorbisardam kanalas pe o programo, pa kodo baro kedi pe, ka je voj planuli sardas bud vrama, se a kanak čači masa te avel. Jek kedi pekaj samura anda Norvego taj Švedo site malađon te šon peketanes andelake gindura taj ameža nas ke kako baro kedi pe kerđol sukseso von vorbin pa sa sakatare čerbura edukacija taj pa lenge čačimata taj zakonura ando tem taj pa šakado lel o kedi pe bare jaka katare kaver manuš vorta ka desare Elsa kamel. A ka anak putrena maj butman už pengi jaka, pa i samicka pušimata, gindoj voj peske. A ka anak kerđo lako trajo maj loko, pa lasaj merimata, taj i briga soj familja na klas. Karink dešupanj berš nakle, sare Elsa šutas pe andran de samicko politika, taj si jek manuš kaj butman už pinžaren, taj inkren penge jaka, pelate. Pala ka dobaro kedi pesila, vi bud zor. Fere aka anak, ka na savori žukaren vojte marel pe maj bud, anda kadal pušimata, kerel voj varisos, savšom kaver. Voj marel pe maj cera, ande kadal pušimata, taj pehe ni peske, katar kadal pušimata. Ke so maj paresi, a el sakete ušpeji, kusa sakofalo so kerel pe, ande lako trajo, e čerbon trobuj mindik bučuti pe, taj ande familia laula Rienberg arakadžile inke trinča vora, taj kanaj Tomasovski dej, kaj len zurales bučuti sardas, merel, a tunči si lenge pareste ušpijin sakofalo sa korkori, ke pekadi vrama najci ne školi, kaj biriniša vorate žan, fere von musajte ašon kere, peska de jorasa. Elsa pergilas panvardeste trim berš. La trobuna staven inke mai but berš te traji. Ferivari sos najsar kaj trobuj. Voj si parni taj najla zor te kerel kanči. Taj lel te hasal. Taj je has, či kamel te načol. Voj las o paro, meri masko bukengo na svalipe, lung sut. Taj kanči, či biri te žutila. Voj kerđol, somaj na svali, taj omilaj, ando berše kezeroj njašilaj tranda taj duj, biš taj duj to juli, lele Elsa laula Rienberg, pesko maj paluno vozduho, taj merel. Elsa trajsardas jek trajo kaj but či trajsarde, sar samicko žuvlijande jek vrama, kanaj zakonura, taj manušenge gindurasas, savšom kaver, taj malavna slatele, taj vilake manušenge čačimata, Voj marlas pe zurales anda kodo, so voj pačelas sas očačo drom, ke vorta kade, sar kaver kaj kernas paruj matan de historia, tromala se Elsa te žal dur. Voj marlas pe taj diskutulias, žipun lako gindo taj laki voja na klas perdal, varisos kaj dasla but amala, taj vi bute dušmanon ando trajo. Elsa će ušpisar da se traji korkori e paro imata kaj vojdikelas ande peske sune, taj omari pe andaj samicka manušikane čačimata žan maj dur via džes, maj buca rekšel berš sar vojka emarlas pe. Fere Elsa taj lake marimata kerdas semnura taj inkrel jek bari rolja. Šofto februari kado si beršesko džes kaj sas obaro kedi pe kaj amare historia las pe. Peka dođes in krelpe samengo nacionalno džes. Elsa laula Rienberg žalande historija sar jek andaj maj zurale taj maj gođa vermanuš ande samitsko historia.
2: Tumeshundan episoda pa Elsa Laula Renberg ande historicno soba historierummet po romani kai sikerdi katar Munk Studios ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo sas kerdo katar Adam Parno Shoppe, aktor kasas Mimi Shoppe, producento ai boldipe per romani ship kerdas Adam Parno Shoppe, originalno versia saskerdi katar Sofia Lantz, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bochi ai inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ajo ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Tämmes tesjones be mai bot intressantne programura kusa uniandai mai intressantne manush ande historia, Jan Pamaro app, Sveriges Radio, aeroden på historierummet på romani, historicno soba per romaniship.
0: Tekadle sares lampo aguranda disut no historicno soba kai tumeshundan pa Elsa Laula Renberg. Så gindom paka di historia. Skrin tumare gindura amende po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Tai nabistren romale shavurale che se amen mai but historicne manush pa mare internetos girik www.radioromano.se tai per romane paramici tai kotte birinte shunen pe historicno soba per romaniship. Adam Parno Shoppe si meca si mastumenza gesande tumaro mai drago shavorengo programo Radio Romano. Na isto menge kai shundam pamende te ashen devlesa.